تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا جانتا ہے۔

بگیچہ کے جیسے صبح کی خوشبو اذان دے، جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم لوں، کچھ آوازیں جب سنی جائیں تو اس کی پھر جیسی حالت ہو جاتی ہے۔